0: Dacă nu te poți face pe tine cum ai dori să fii, cum s-ar putea ca altul să fie pe placul tău?
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu va transforma răul în bine. Cunoști istorisirea biblică despre Iosif? Frații săi l-au numit făuritorul de vise, pentru a-l ridiculiza, evident. Au încercat să-l omoare, l-au vândut ca sclav, ura lor a fost atât de mare. Dar Iosif nu era visător, pur și simplu a văzut de dinainte ce urma să facă Dumnezeu. Frații săi nu l-au crezut, nici nu puteau concepe destinul extraordinar care l-aștepta pe Iosif, viitorul prim-ministru al Egiptului, cea mai mare putere geopolitică a vremii respective. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a-i salva pe ei, întreaga lor familie și țara Egiptului. Numele Iosif este o rugăciune. Înseamnă Domnul să adauge, să crească. Când Dumnezeu ne dă creștere cu un gând, idee, viziune, vis sau provocare, poate fi dificil pentru cei din jurul nostru să înțeleagă. Lipsa lor de înțelegere poate genera resentimente, conflict, respingere. Iosif a fost respins, a fost întemnițat pe nedrept, a fost uitat de toți, dar Dumnezeu a folosit aceste încercări pentru a salva un popor întreg. Este dificil să te simți respins, judecat pe nedrept, neînțeles. În mod special, respingerea celor apropiați este cel mai greu de îndurat. Dar în aceste momente dificile, Dumnezeu ne învață lecții importante despre iertare, umilință, perseverență. Ai suferit și tu respingere sau pur și simplu nu te-au înțeles alții în chemarea pe care o ai? Ce ai făcut? Este important să știi că acest lucru poate face parte din planul lui Dumnezeu de a te duce mai departe în destinul tău. El dorește să-ți folosească viața pentru a realiza lucruri uimitoare, lucruri cu mult peste tine, astfel încât prin viața ta, chiar și cei care te-au respins, să poată fi binecuvântați și mântuiți. În acest fel, poți deveni un adevărat miracol pentru ceilalți. Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Dacă cineva rugându-l îndelung pe Dumnezeu să-i împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să știe că milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-i îndeplinească rugămintea, fie pentru că ceea ce a cerut nu este de folos, fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei răsplătiri mai mari, spunea Ioan Maximovici. Orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu resimte nevoia rugăciunii. Entuziastă sau dramatică, rugăciunea ia diferite chipuri în viața închinătorului. Stilul poate să fie diferit, cauzele pot să fie dintre cele mai diverse, dar mecanismul în sine rămâne același. Omul încearcă să intre în relație cu Dumnezeu, iar rugăciunea îi oferă cea mai bună cale. Dincolo de aceste detalii, ea este totuși o școală. De-a lungul anilor, învățăm că nu tot ce cerem primim și nu tot ce primim am cerut în prealabil. În acest travaliu al închinării, reușim să-L înțelegem cel mai bine pe Dumnezeu și mai ales să-I respectăm suveranitatea. Când lucrurile nu se întâmplă cum dorim noi, ba dimpotrivă iau o altă întorsătură, e mare lucru să ne putem rezema pe atot cunoașterea divină. Să știm că providența lucrează mai ales în situațiile greu explicabile și că Domnul are multe feluri de a ne asculta doleanțele.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Și când pe nori, Iisuse, Tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul Tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncim de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 9. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocar. Nu mustră pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă glasul lui Dumnezeu. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul. Isaia, capitolul 30, versetul 21. Un consilier care se luptase multă vreme cu o dependență mărturisea. Îmi făceam tratamentul, dar aveam nevoie de un loc de muncă pentru a ieși din acel mediu. Am căutat luni la rând, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. Într-o zi așteptam autobuzul când am auzit o voce șoptindu-mi, uite-te în spate. M-am uitat și am văzut firma unui birou de avocatură. Du-te, vorbește cu directorul firmei și spune-i că ai nevoie de un loc de muncă. Au fost cuvintele pe care le-am auzit. E o nebunie, m-am gândit eu. Dar aceeași voce domoală m-a îndemnat din nou. Așa că am ascultat. Când am vorbit cu avocatul și am spus ce se întâmplă în viața mea, m-a înțeles, întrucât cineva din familia sa și revenea dintr-o dependență. Apoi m-a privit și a zis, e ciudat că ai intrat la mine în birou astăzi. Mă gândeam să creez un post nou de secretar juridic, dar nu am reușit încă să dau anunțul. 2 săptămâni mai târziu eram angajat și a fost mai bine decât la toate celelalte locuri de muncă pentru care aplicasem vreodată. Era mai bine plătit și îmi punea cel mai bine în valoare competențele. Am încheiat citatul. Problema nu este că Dumnezeu nu ne mai vorbește, ci că nu-i mai recunoaștem glasul. Nu te grăbi să alungi gândurile răzlețe care strec prin minte. Vezi 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16. În general, Dumnezeu nu-ți vorbește prin tunete sau fulgere pentru a-ți atrage atenția. De cele mai multe ori, El îți vorbește prin gânduri, printr-o persoană din familie, printr-un prieten, printr-un pastor, printr-o schimbare de situație, prin descoperirea neașteptată a unui verset perfect, prin cartea unui scriitor inspirat sau în odăița ta, când îți umple inima cu o pace desăvârșită. Așadar, învață să asculți glasul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Copacul cel mare. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Beltșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Beltșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa. Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele. Fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul, cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om.

om îi se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Beltșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Beltșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Beltșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Beltșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt, care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine, până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție, îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc.
Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe care, deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13 cu 7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă pnigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13 cu 22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă, prea multul, sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de Tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce-mi poate face omul? Ce înseamnă că El este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: sensul ei.
1: Dacă nu te poți face pe tine cum ai dori să fii, cum s-ar putea ca altul să fie pe placul tău?

O țară nu înflorește din parlament, nici din guvern. Înflorește din străduința și din conștiința fiecărui individ în parte, spunea Iustin Pârvu. Modernitatea ne-a învățat să avem o încredere excesivă în instituții. Fără să ne dăm seama, adesea le considerăm atotputernice și datoare să rezolve fiecare trebuință noastră. Cum lucrul acesta nu e posibil pe de-a întregul, suntem frustrați. Dar de ce n-am schimbat macazul? De ce nu am început schimbarea chiar cu noi? Dacă sistemele economice, politice și sociale operează cu mase de oameni, pierzându-i din vedere pe indivizi, noi ar trebui să inversăm lucrurile. Fiindcă suntem unici prin creație, Dumnezeu a investit în noi un potențial enorm pe care se așteaptă să-l folosim. Să optimizăm viața noastră pe pământ, conviețuirea noastră publică și regulile, în așa fel încât să corespundă cu planul său. Când fiecare în parte se va schimba potrivit cu principiile Scripturii, fața întregii lumi va arăta altfel. Dumnezeu a fost realist când a prevăzut mântuirea ca să fie personală, pentru că El nu lucrează cu mulțimi ca întreg, ci cu indivizi în mod particular. Să prindem curaj așadar și să ne dăm toate silințele pentru a fi mai buni și mai eficienți. Suntem responsabili de ceea ce gândim, spunem și facem, iar în numele acestei responsabilități ar trebui să acționăm indiferent de împrejurare. Nu mediul ne modifică pe noi, ci noi modificăm mediul prin forța exemplului.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă se răcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sâlnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sâlnicii. Ura stârnește certuri, dar dragostea acopere toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciune, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârfelile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți dieta. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 20. Un pastor a scris: studiasem și meditasem la toate versetele din Scriptură despre vindecare. Într-un final, m-am îmbolnăvit atât de tare încât a trebuit să merg de urgență la spital. S-a descoperit că aveam 5 artere complet blocate și am fost programat la operații de bypass. După ce am trecut de toate acestea, am început să mă întreb: cum a fost posibil să pățesc așa ceva? Sunt pastor, cred că Dumnezeu vindecă. M-am rugat pentru alții și am văzut cum îi vindecă. Și apoi mi-am amintit. Fusesem avertizat în repetate rânduri asupra nivelului de colesterol și de zahăr din sânge. Trebuia să-mi schimb dieta, dar nu am ascultat. Am fost dependent de mâncărurile prăjite și de alimentele grase. Erau atât de gustoase încât nu am putut renunța la ele. Am încheiat citatul. Domnul Iisus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii, scrie asta în Luca 16, versetul 8. Mass media și instituțiile medicale ne avertizează în fiecare zi să mâncăm sănătos. Tutunul, alcoolul și drogurile pot ucide, dar la fel și mâncarea nesănătoasă. Pavel scria în 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 19: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Tu ai o misiune de la Dumnezeu, dar și responsabilitatea de a rămâne sănătos pentru a o împlini. Trupul tău este templul în care locuiește el și unealta pe care o folosește. Așadar, caută să-l proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău în fiecare zi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

202 din 2026. Influența negativă a factorilor externi. Pasaje biblice, Matei 13 cu 7 și Matei 13 cu 22. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 iulie 2026. Influența negativă a factorilor externi asupra vieții de credință. Prin pilda semănătorului, Domnul Iisus ne-a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de influența negativă a factorilor exteriori asupra vieții noastre interioare. Reamintim că prin pilda semănătorului sunt descrise patru tipuri de ascultători, iar fiecare categorie este simbolizată prin porțiunea dintr-un ogor care 1. Poate fi bătătorită prin călcarea ei în picioare, fiind transformată din pământ productiv într-un simplu drum. 2. Aceeași porțiune de ogor sau o altă porțiune din același ogor poate să conțină multă piatră. 3. Același ogor poate să conțină spini, care pot fi doar în stare latentă sub forma unor semințe, care deși au germinat în interior, totuși încă nu au răsărit și, evident, nu se văd încă în afară. Și același ogor poate să conțină, în cea mai mare măsură, pământul bun, care va produce o recoltă bogată, el fiind pământul curățat, despre care putem spune că nu are nimic din cele trei caracteristici negative care au fost enunțate anterior. Dar, când ne referim la al treilea tip de pământ, și anume la pământul care are spini în interior, observăm că Domnul Iisus ne-a tras atenția ca nu cumva să permitem înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu din viața noastră. În Matei 13 cu 7 sunt notate cuvintele Domnului Iisus. Referindu-se la ogorul care are spini, Domnul Iisus a spus că atunci când sămânța ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu este rostită, a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o, în greacă pnigo, a sufoca, a strangula. Ce reprezintă spinii care sufocă pur și simplu planta bună? În Matei 13 cu 22 scrie că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Îngrijorările din cauza lipsurilor sau dimpotrivă prea multul sunt o reprezentare a unui mod de viață din care cuvântul lui Dumnezeu ajunge să fie exclus. De ce? Deoarece un astfel de om se va preocupa strict de spinii lui, adică de calitatea vieții fizice, și va neglija partea spirituală a vieții lui, adică exact relația cu Dumnezeu și ce ar trebui să fie pe primul loc. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a conștientiza ce anume din viața mea mă împiedică în apropierea mea de Tine și ajută-mă să îndepărtez din viața mea orice fel de piedică. Amin.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: un miracol pe zi.
1: Nu te teme. Astăzi începem o serie din Psalmul 27. Este un psalm superb al lui David, care merită să fie cunoscut și cu siguranță te va încuraja. Am să citesc din el. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27, versetul 1. Ți-a fost vreodată frică de întuneric? Te găsești astăzi într-o situație întunecată în care nu vezi prea multe opțiuni și te încearcă frica? Dumnezeu este lumina. El este lumina ta. Nu trebuie să-ți fie frică. Biblia spune în Psalmul 118:6. Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme. Ce îmi poate face omul? Ce înseamnă că el este lumina? Când aprinzi lumina într-o încăpere întunecoasă, toate lucrurile îți apar în dimensiunea, forma și culoarea lor exactă. Întunericul aduce umbre, deformează. Când spui, Domnul este lumina mea, înseamnă că El definește fiecare problemă și circumstanță din viața ta și că toate vor lucra spre binele tău. Ai sens, direcție, scop, știi unde să pui următorul pas. Domnul este refugiul vieții tale. Acest refugiu poate fi încercat de vânturi și ploi, dar va rămâne ferm. Nu vei fi scutit de necazuri, dar vei primi putere și ajutor în mijlocul lor. Biblia spune din nou în Psalmul 46, versetul 1 și 2. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Nu vă temeți, Iisus vă spune astăzi, eu sunt, nu vă temeți, Ioan, capitolul 6, versetul 20. Să știi că acest adevăr este valabil pentru tine astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Un creștin de rând care are o comportare demnă din punct de vedere moral devine un simbol al adevărului manifestat pe pământ și cenzor pentru conștiințele celorlalți. Cei cinstiți sufletește îl vor căuta pentru a se împărtăși de înțelepciunea lui. Cei necinstiți sufletește îl vor ocoli și îl vor batjocori sau calomnia, spunea Virgil Maxim. O viață cu putere de simbol și un comportament care să dea de gândit, asta ni se cere. Dacă nu devenim puncte de referință pentru generația noastră, am ratat țelul pentru care ne-a salvat Dumnezeu. Sigur că înainte de toate mântuirea este personală și vizează trăirea noastră, dar lucrurile nu se opresc aici. Un adevărat creștin va stârni reacții contradictorii. Unii îi vor urma exemplu, alții îl vor detesta. De pe vremea lui Iisus a fost așa, nu e o noutate a secolului 21. Totul e ca aprecierile unora să nu ne îngânfe, dar nici ironiile altora să nu ne demoralizeze. Noi să rămânem fermi și imbatabili, știind bine de unde ne hrănim mințile și unde ne fortificăm inimile. Suntem, dincolo de toate, niște reprezentanți ai împărăției lui Dumnezeu pe pământ, oameni care purtăm în inimi valori mai mari decât noi și care răsfrângem o mică rază a luminii sale.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 14. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți dieta. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 20. Un pastor a scris: studiasem și meditasem la toate versetele din Scriptură despre vindecare. Într-un final, m-am îmbolnăvit atât de tare încât a trebuit să merg de urgență la spital. S-a descoperit că aveam 5 artere complet blocate și am fost programat la operații de bypass. După ce am trecut de toate acestea, am început să mă întreb: cum a fost posibil să pățesc așa ceva? Sunt pastor, cred că Dumnezeu vindecă. M-am rugat pentru alții și am văzut cum îi vindecă. Și apoi mi-am amintit. Fusesem avertizat în repetate rânduri asupra nivelului de colesterol și de zahăr din sânge. Trebuia să-mi schimb dieta, dar nu am ascultat. Am fost dependent de mâncărurile prăjite și de alimentele grase. Erau atât de gustoase încât nu am putut renunța la ele. Am încheiat citatul. Domnul Iisus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii, scrie asta în Luca 16, versetul 8. Mass media și instituțiile medicale ne avertizează în fiecare zi să mâncăm sănătos. Tutunul, alcoolul și drogurile pot ucide, dar la fel și mâncarea nesănătoasă. Pavel scria în 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 19: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Tu ai o misiune de la Dumnezeu, dar și responsabilitatea de a rămâne sănătos pentru a o împlini. Trupul tău este templul în care locuiește el și unealta pe care o folosește. Așadar, caută să-L proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău în fiecare zi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Puritanul John Trapp ne reamintește: conștiința este spionul lui Dumnezeu și supraveghetorul omului, dar și capelanul său domestic. O altă părere mai puțin pretențioasă sună astfel: conștiința este ceea ce îl face pe un băiat să-i spună mamei sale ce a făcut înainte ca să-i spună sora lui. Grecescul synidisis, compus din sin, care înseamnă împreună, și ido, care înseamnă a cunoaște, are o evoluție interesantă. Inițial, acest termen se referea la cunoștința pe care o dobândea cineva privind înapoi în trecutul său și evaluând ceea ce a fost bun sau rău. Treptat, el a căpătat sensul de azi de conștiință morală. Este interesant de știut că în literatura greacă antică, termenul se referea aproape întotdeauna la o conștiință rea, în timp ce în scrierile latinilor, în special la Cicero, de obicei se referea la conștiință bună, curată sau chiar cea mai bună. În perioada Noului Testament și chiar în scrierile omului de stat Seneca, conștiința a ajuns să fie privită ca un gardian pus de Dumnezeu să supravegheze omul. Cu privire la modul de folosire a lui synidisis în Noul Testament, o autoritate în limba greacă rezumă foarte bine lucrurile. Conștiința este mărturia Duhului în inima omului cu privire la obligația sa față de Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă câteva din ideile sale folosindu-se de acest cuvânt de 19 ori, excluzând Cartea Evrei. El îi mustră pe corinteni, de exemplu, că deși au libertatea în Hristos de a practica ceva, ar trebui să nu-l mai practice dacă acest lucru ar vătăma conștiința unui frate mai slab. În contrast cu cineva care ar manipula în mod necinstit Biblia pentru a înșela oamenii, așa cum a fost acuzat că a făcut, Pavel a făcut apel la conștiințele oamenilor pentru a le arăta prin puterea lui Dumnezeu că Evanghelia era adevărată. Lucrul cel mai notabil este că Pavel a descris o situație gravă în 1 Timotei 4,2, și anume cazul unor oameni a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, însemnat cu fierul roșu este cafteriazo, de aici verbul a cauteriza. Tot așa cum deteriorarea nervilor însoțește un țesut rănit, nervii spirituale ai omului au fost cauterizați de păcat. Conștiința sa a devenit atât de insensibilă încât nu mai simte nimic. Prin contrast, noi știm că putem să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, și că putem să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu este limitat de limitările tale. În mintea noastră există o conexiune adâncă între merit și recompensă. De mici primim note bune dacă răspundem corect, ne simțim iubiți dacă nu i-am supărat pe părinți cu ceva. Lucrul acesta capătă valențe nebănuite când ajungem adulți și transferăm această gândire în relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune că nu putem face nimic ca să merităm dragostea lui Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:5. Apoi, El dă daruri bune copiilor Săi și asta o face pentru că El este bun, nu pentru că noi suntem grozavi și merităm. Când legăm binecuvântările pe care le primim de meritele noastre, undeva în adâncul sufletului se cuibărește ideea că ar trebui să facem ceva ca să merităm să ni se întâmple lucruri bune. Dumnezeu spune că El aranjează ca lucrurile să meargă spre binele copiilor Săi. Uneori sunt succese, alteori suferințe, dar ele sunt lucruri bune pentru că vor lucra binele nostru maxim. Cât de mult îi place unui copil să se trezească dimineața, să meargă la școală, să-și facă lecțiile, dar noi părinții știm că acest proces, deși solicitant și anevoios, este modul în care copilul nostru este format, educat, crescut și că este bine pentru el. Dumnezeu nu vorbește despre merite, ci despre răsplată și despre consecințe ale deciziilor noastre. El este interesat de cine devin eu pe parcursul umblării mele creștine. Nu fac fapte bune ca să merit să mi se întâmple lucruri bune, ci fac fapte bune pentru că mi-a iertat Hristos vina, mi-a dat o identitate nouă și eu acționez în virtutea acestei naturi noi dobândite. Deși pare o chestiune de nuanță, în realitate această convingere dă cu adevărat direcție vieții noastre. Nu primesc ce merit, ci mult mai mult decât merit. Primesc totul, așa cum spunea Apostolul Petru, tot ce privește viața și evlavia, 2 Petru 1:3. Vreau să trăiesc frumos pentru că am primit harul, nu ca să îl primesc. Dacă ai eșuat și simți că nu mai meriți dragostea lui Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că niciunul dintre noi nu o merită și nu am putea face nimic ca să îl facem pe Dumnezeu să ne iubească mai mult. El ne iubește maxim și a dat Fiul pentru noi. A făcut totul ca să inițieze o relație cu noi. El nu este limitat de slăbiciunile tale ca să împlinească ce își propune în tine și prin tine. Mai mult, puterea Lui este vizibilă în mijlocul slăbiciunilor tale. Și în punctele în care socotești că te descurci bine, este tot puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus că destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, 2 Corinteni 3:5. Simți că ai eșuat? Crezi că ești descalificat să faci lucrarea lui Dumnezeu? Nu dispera. Dumnezeu este Dumnezeul șanselor multiple. Nu a terminat cu tine. O rugăciune pentru astăzi. Mulțumesc Dumnezeul meu care m-ai creat, că mă cunoști perfect și că nu renunți la mine datorită slăbiciunilor mele. Îmi pun viața din nou astăzi în mâinile tale. Declar că tu ești cel care mă face în stare să fac tot ce mă chem să fac. Îmi pun încrederea numai în tine. M-am rugat în numele lui Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Un creștin de rând care are o comportare demnă din punct de vedere moral devine un simbol al adevărului manifestat pe pământ și cenzor pentru conștiințele celorlalți. Cei cinstiți sufletește îl vor căuta pentru a se împărtăși de înțelepciunea lui. Cei necinstiți sufletește îl vor ocoli și îl vor batjocori sau calomnia, spunea Virgil Maxim. O viață cu putere de simbol și un comportament care să dea de gândit, asta ni se cere. Dacă nu devenim puncte de referință pentru generația noastră, am ratat țelul pentru care ne-a salvat Dumnezeu. Sigur că înainte de toate mântuirea este personală și vizează trăirea noastră, dar lucrurile nu se opresc aici. Un adevărat creștin va stârni reacții contradictorii. Unii îi vor urma exemplu, alții îl vor detesta. De pe vremea lui Iisus a fost așa, nu e o noutate a secolului 21. Totul e ca aprecierile unora să nu ne îngânfe, dar nici ironiile altora să nu ne demoralizeze. Noi să rămânem fermi și imbatabili, știind bine de unde ne hrănim mințile și unde ne fortificăm inimile. Suntem, dincolo de toate, niște reprezentanți ai împărăției lui Dumnezeu pe pământ, oameni care purtăm în inimi valori mai mari decât noi și care răsfrângem o mică rază a luminii sale.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 14. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți dieta. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 20. Un pastor a scris: studiasem și meditasem la toate versetele din Scriptură despre vindecare. Într-un final, m-am îmbolnăvit atât de tare încât a trebuit să merg de urgență la spital. S-a descoperit că aveam 5 artere complet blocate și am fost programat la operații de bypass. După ce am trecut de toate acestea, am început să mă întreb: cum a fost posibil să pățesc așa ceva? Sunt pastor, cred că Dumnezeu vindecă, m-am rugat pentru alții și am văzut cum îi vindecă. Și apoi mi-am amintit. Fusesem avertizat în repetate rânduri asupra nivelului de colesterol și de zahăr din sânge. Trebuia să-mi schimb dieta, dar nu am ascultat. Am fost dependent de mâncărurile prăjite și de alimentele grase. Erau atât de gustoase încât nu am putut renunța la ele. Am încheiat citatul. Domnul Iisus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii, scrie asta în Luca 16, versetul 8. Mass media și instituțiile medicale ne avertizează în fiecare zi să mâncăm sănătos. Tutunul, alcoolul și drogurile pot ucide, dar la fel și mâncarea nesănătoasă. Pavel scria în 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 19: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Tu ai o misiune de la Dumnezeu, dar și responsabilitatea de a rămâne sănătos pentru a o împlini. Trupul tău este templul în care locuiește el și unealta pe care o folosește. Așadar, caută să-l proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău în fiecare zi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt, și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui și a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să-i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta! El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat.

perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa.

0: deși avem nume de familie diferite, toți cei ce am cântat suntem doar o parte din nepoții și strănepoții familiei Dincă.
1: Ne-am fi dorit să participe cu noi și ceilalți, care acum sunt răspândiți în Australia, Statele Unite și Europa. Am ales să înregistrăm această cântare, deoarece era cântarea favorită a bunicilor. Ea reprezintă foarte bine rugăciunea din fiecare dimineață acestora. O, Iisuse, chiar și în ceruri vreau să fiu cu toți ai mei.

0: Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: Cuvinte ascunse.
2: Puritanul John Trapp ne reamintește: conștiința este spionul lui Dumnezeu și supraveghetorul omului, dar și capelanul său domestic. O altă părere, mai puțin pretențioasă, sună astfel: conștiința este ceea ce îl face pe un băiat să-i spună mamei sale ce a făcut înainte ca să-i spună sora lui. Grecescul synidisis, compus din sin, care înseamnă împreună, și ido, care înseamnă a cunoaște, are o evoluție interesantă. Inițial, acest termen se referea la cunoștința pe care o dobândea cineva privind înapoi în trecutul său și evaluând ceea ce a fost bun sau rău. Treptat, el a căpătat sensul de azi de conștiință morală. Este interesant de știut că în literatura greacă antică, termenul se referea aproape întotdeauna la o conștiință rea, în timp ce în scrierile latinilor, în special la Cicero, de obicei se referea la conștiință bună, curată sau chiar cea mai bună. În perioada Noului Testament și chiar în scrierile omului de stat Seneca, conștiința a ajuns să fie privită ca un gardian pus de Dumnezeu să supravegheze omul. Cu privire la modul de folosire a lui synidisis în Noul Testament, o autoritate în limba greacă rezumă foarte bine lucrurile. Conștiința este mărturia Duhului în inima omului cu privire la obligația sa față de Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă câteva din ideile sale folosindu-se de acest cuvânt de 19 ori, excluzând Cartea Evrei. El îi mustră pe corinteni, de exemplu, că deși au libertatea în Hristos de a practica ceva, ar trebui să nu mai practice dacă acest lucru ar vătăma conștiința unui frate mai slab. În contrast cu cineva care ar manipula în mod necinstit Biblia pentru a înșela oamenii, așa cum a fost acuzat că a făcut, Pavel a făcut apel la conștiințele oamenilor pentru a le arăta prin puterea lui Dumnezeu că Evanghelia era adevărată. Lucrul cel mai notabil este că Pavel a descris o situație gravă în 1 Timotei 4,2, și anume cazul unor oameni a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, însemnat cu fierul roșu este cafteriazo, de aici verbul a cauteriza. Tot așa cum deteriorarea nervilor însoțește un țesut rănit, nervii spirituale ai omului au fost cauterizați de păcat. Conștiința sa a devenit atât de insensibilă încât nu mai simte nimic. Prin contrast, noi știm că putem să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, și că putem să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu este limitat de limitările tale. În mintea noastră există o conexiune adâncă între merit și recompensă. De mici primim note bune dacă răspundem corect, ne simțim iubiți dacă nu i-am supărat pe părinți cu ceva. Lucrul acesta capătă valențe nebănuite când ajungem adulți și transferăm această gândire în relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune că nu putem face nimic ca să merităm dragostea lui Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:5. Apoi, El dă daruri bune copiilor Săi și asta o face pentru că El este bun, nu pentru că noi suntem grozavi și merităm. Când legăm binecuvântările pe care le primim de meritele noastre, undeva în adâncul sufletului se cuibărește ideea că ar trebui să facem ceva ca să merităm să ni se întâmple lucruri bune. Dumnezeu spune că El aranjează ca lucrurile să meargă spre binele copiilor Săi. Uneori sunt succese, alteori suferințe, dar ele sunt lucruri bune pentru că vor lucra binele nostru maxim. Cât de mult îi place unui copil să se trezească dimineața, să meargă la școală, să-și facă lecțiile, dar noi părinții știm că acest proces, deși solicitant și anevoios, este modul în care copilul nostru este format, educat, crescut și că este bine pentru el. Dumnezeu nu vorbește despre merite, ci despre răsplată și despre consecințe ale deciziilor noastre. El este interesat de cine devin eu pe parcursul umblării mele creștine. Nu fac fapte bune ca să merit să mi se întâmple lucruri bune, ci fac fapte bune pentru că mi-a iertat Hristos vina, mi-a dat o identitate nouă și eu acționez în virtutea acestei naturi noi dobândite. Deși pare o chestiune de nuanță, în realitate această convingere dă cu adevărat direcție vieții noastre. Nu primesc ce merit, ci mult mai mult decât merit. Primesc totul, așa cum spunea Apostolul Petru, tot ce privește viața și evlavia, 2 Petru 1:3. Vreau să trăiesc frumos pentru că am primit harul, nu ca să îl primesc. Dacă ai eșuat și simți că nu mai meriți dragostea lui Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că niciunul dintre noi nu o merită și nu am putea face nimic ca să îl facem pe Dumnezeu să ne iubească mai mult. El ne iubește maxim și a dat Fiul pentru noi. A făcut totul ca să inițieze o relație cu noi. El nu este limitat de slăbiciunile tale ca să împlinească ce își propune în tine și prin tine. Mai mult, puterea Lui este vizibilă în mijlocul slăbiciunilor tale. Și în punctele în care socotești că te descurci bine, este tot puterea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus că destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, 2 Corinteni 3:5. Simți că ai eșuat? Crezi că ești descalificat să faci lucrarea Lui Dumnezeu? Nu dispera! Dumnezeu este Dumnezeul șanselor multiple. Nu a terminat cu tine. O rugăciune pentru astăzi. Mulțumesc Dumnezeul meu care m-ai creat, că mă cunoști perfect și că nu renunți la mine datorită slăbiciunilor mele. Îmi pun viața din nou astăzi în mâinile tale. Declar că Tu ești Cel care mă face în stare să fac tot ce mă chem să fac. Îmi pun încrederea numai în Tine. M-am rugat în numele Lui Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Capitolul 14. Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

she tired. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți dieta. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 20. Un pastor a scris: studiasem și meditasem la toate versetele din Scriptură despre vindecare. Într-un final, m-am îmbolnăvit atât de tare încât a trebuit să merg de urgență la spital. S-a descoperit că aveam 5 artere complet blocate și am fost programat la operații de bypass. După ce am trecut de toate acestea, am început să mă întreb: cum a fost posibil să pățesc așa ceva? Sunt pastor, cred că Dumnezeu vindecă. M-am rugat pentru alții și am văzut cum îi vindecă. Și apoi mi-am amintit. Fusesem avertizat în repetate rânduri asupra nivelului de colesterol și de zahăr din sânge. Trebuia să-mi schimb dieta, dar nu am ascultat. Am fost dependent de mâncărurile prăjite și de alimentele grase. Erau atât de gustoase încât nu am putut renunța la ele. Am încheiat citatul. Domnul Iisus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii luminii, scrie asta în Luca 16, versetul 8. Mass media și instituțiile medicale ne avertizează în fiecare zi să mâncăm sănătos. Tutunul, alcoolul și drogurile pot ucide, dar la fel și mâncarea nesănătoasă. Pavel scria în 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 19: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Tu ai o misiune de la Dumnezeu, dar și responsabilitatea de a rămâne sănătos pentru a o împlini. Trupul tău este templul în care locuiește el și unealta pe care o folosește. Așadar, caută să-L proslăvești pe Dumnezeu în trupul tău în fiecare zi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Nici o funie, nici un lanț nu poate fereca la fel de solid, la fel de strâns, cum o face iubirea cu un singur fir.

0: cuvinte ascunse.
1: Puritanul John Trapp ne reamintește: conștiința este spionul lui Dumnezeu și supraveghetorul omului, dar și capelanul său domestic. O altă părere mai puțin pretențioasă sună astfel: conștiința este ceea ce îl face pe un băiat să-i spună mamei sale ce a făcut înainte ca să-i spună sora lui. Grecescul synidisis, compus din syn, care înseamnă împreună, și ido, care înseamnă a cunoaște, are o evoluție interesantă. Inițial, acest termen se referea la cunoștința pe care o dobândea cineva privind înapoi în trecutul său și evaluând ceea ce a fost bun sau rău. Treptat, el a căpătat sensul de azi de conștiință morală. Este interesant de știut că în literatura greacă antică, termenul se referea aproape întotdeauna la o conștiință rea, în timp ce în scrierile latinilor, în special la Cicero, de obicei se referea la conștiință bună, curată sau chiar cea mai bună. În perioada Noului Testament și chiar în scrierile omului de stat Seneca, conștiința a ajuns să fie privită ca un gardian pus de Dumnezeu să supravegheze omul. Cu privire la modul de folosire a lui synidisis în Noul Testament, o autoritate în limba greacă rezumă foarte bine lucrurile. Conștiința este mărturia Duhului în inima omului cu privire la obligația sa față de Dumnezeu. Apostolul Pavel exprimă câteva din ideile sale folosindu-se de acest cuvânt de 19 ori, excluzând Cartea Evrei. El îi mustră pe corinteni, de exemplu, că deși au libertatea în Hristos de a practica ceva, ar trebui să nu-l mai practice dacă acest lucru ar vătăma conștiința unui frate mai slab. În contrast cu cineva care ar manipula în mod necinstit Biblia pentru a înșela oamenii, așa cum a fost acuzat că a făcut, Pavel a făcut apel la conștiințele oamenilor pentru a le arăta prin puterea lui Dumnezeu că Evanghelia era adevărată. Lucrul cel mai notabil este că Pavel a descris o situație gravă în 1 Timotei 4,2, și anume cazul unor oameni a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Așa cum am observat într-o meditație anterioară, însemnat cu fierul roșu este cafteriazo, de aici și verbul a cauteriza. Tot așa cum deteriorarea nervilor însoțește un țesut rănit, nervii spirituale ai omului au fost cauterizați de păcat. Conștiința sa a devenit atât de insensibilă încât nu mai simte nimic. Prin contrast, noi știm că putem să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, și că putem să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 21.